Psalm 44 verse 3 enyum aduanan enan enchichemu a eye miensa ena mede ehye won kran se ebia bebia wa pim so abedru sedie eniema bi akaachi ewo wabrabom sedie wa ya na wunhunu ohun ano odi wa hun odi nyina ye odi nyansa nyina ye sedisika ye odi sika ye wa hun panifuo bi wa twani ato akrofuo bi nanso sedie abrabone tie no sa ana etie ebia yakanto ajafie ebia yakanto enafie ebia yakanto abusua ye firi mo ayira abusua mo eku na abusua mo se abusua we se mu mema omo qualify se obebo bra konkan